prišiel teraz dopredu. Opakuj za mnou týchto pár slov, prosím. A povedzme jedno spoločné vyznanie, vyznanie odovzdania sa Ježišovi. Drahý Ježiš, dnes večer ti odovzdávam každú tajnú komnatu v mojom živote. Každý ukrytý hriech, každú brzdu. Prosím, aby si nalial nový život. Nechcem tolerovať nič. Odpusť mi moje kompromisy. Odpusť mi, že som ťa zraňoval. Odpusť mi, že som v sebe udržiaval nečistotu, hriech a pokrytectvo. Prosím ťa, daj mi novú slobodu. Prosím, daj mi silu vstáť a žiť v svetosti a v čistote pred tebou. By som mohol horieť a byť zapálený pre teba. Ja ti vydávam svoj život dnes večer. Celú svoju bytosť. Prosím, posväť ma. Očisti ma a použij si ma. Chcem horieť pre teba, Ježiš. Chcem, aby druhí videli, že horím pre teba. A boli uchvátení, zachvátení tvojim ohňom.

0: znamená, ešte som tu, bežím ten beh perom v riadko.
1: Presne tak.
0: V mene Ježiš dneska, zajtra počúvať to má kto. Nepozerám dozadu, keď dráha behu úzka. Slovu dávam, dušu z ducha, nech tá hudba nie je pustá.

ako on ne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetko.